0: kon, murag yung kag akong vitamins dong ba, murag yung kag Centrum. Kaya nga no, because you make my life complete.
1: Ay! Ana!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang super lolo, sir, pakipulot sang imo botkon. Salamat!
1: Wow! Puwerte!

Depende og asa ka nahimutang. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.